Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 10 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Situacija s požarima na području opštine Nevesinje u Republici Srpskoj danas je znatno bolja i pod kontrolom, ali borba s vatrenom stihijom još uvijek nije u potpunosti završena, saopštio je načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
4: Pa trenutno je situacija dosta dobra, puno bolja nego juče, a neuporedivo bolja nego prije dva dana. Noć je otprilike bila mirna noć, naši vatrogasci su cijelog dana pratili helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske koji je gasio požar na potezu sela Kumčani i Kovačići i postignuti su dosta dobri rezultati u suzbijanju i lokalizaciji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacijskoj grupi zauzela treće mjesto. Prva u njenoj grupi bila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je druga Britanka Emily Richards. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Avdić, ostala je bez plasmana, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku. Finale će biti održano sutra. Šumski požar koji od četvrtka bjesni u francuskom departmanu Landa jutro se proširio nakon što je tokom noći situacija nakratko bila povoljnija. Izmješteno je još 100 ljudi, čime je do sada evakuisano 650 stanovnika, saopštio je prefekt Lande Gilles Clavrey. Izraelske snage nastavljaju s uništavanjem osnovnih egzistencijalnih uslova u selima na jugu Libana, izvještava Nacionalna novinska agencija. U zoru su vojnici digli u zrak nekoliko kuća u gradu i pucali iz mitraljeza na stambena područja. Neposredno prije ponoći, izraelski ratni avioni izveli su napad na naselje u gradu Al-Mansuri. Zemljotres magnitude je 5.

0: istoriji, ali govori o porodici, ljubavi, izdaji, ali svemu tome u kontekstu historije što pomeni za ovaj grad jeste relevantno zaista.
1: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu.

cijenjeni slušalci, putujemo autostradom Sunca u glavni grad Španjolske autonomne pokrajine Katalonije i jednu od najvećih luka u Sredozemnom moru. To je Barcelona, koja je 2006. brojala 1.605.602 stanovnika.

Živost ove šarolike mediteranske metropole najbolje opisuje podatak da često zna imati više posjetitelja nego stanovnika. Oko romantične gotičke jezgre proširio se grad koji je krajem 19. stoljeća postao rasadnik moderne arhitekture, a danas kosmopolitski grad.

Slušate popularnu španjolsku sopranisticu Montserrat Caballé i rock legendu Freddie Mercurya, koji izvode hit kompoziciju sa olimpijskih igara u Barceloni održanih 1992. godine.

0: u odnosu na one koje su do sada imali. Tako da je ta grana industrije prerađivačka vrlo značajna, tako da ona ima mogućnost, kompanije imaju mogućnost i za tu neku diversifikaciju tržišta, kako za nekim drugim kompanijama, drugim tržištima, tako i diversifikaciju u smislu nekih drugih sličnih sektora.
1: Koliko se kineska ekspanzija reflektira na nas? Vidite li opasnost da kineski dobavljači istisnu naše firme iz evropskih lanaca ili naša autoindustrija ipak u ovoj tehnološkoj utrci može ponuditi nešto što Kina ne može?
0: Na udaru, da kažem, kineske konkurencije su upravo proizvođači vozila. Kupci u Evropi se mogu početi odlučivati za nabavku automobila iz Kine koji su cenovno povoljniji, a sada već i više ne zaostaju za tehničkom tom opremljenosti, kao što su to automobili iz ovih brendova koje smo napomenuli na početku ovog razgovora. Kao što sam rekao, naše kompanije rade komponente za evropske brendove i to su komponente koje nisu vezane direktno za motor. To znači da evropski brendovi prelaskom na proizvodnju i veći udio u tržištu automobila na električni pogon i dalje mogu zadržati kompanije iz Bosne i Hercegovine, naravno iz regiona.
1: Obzirom da Njemačka pati od visokih troškova energije, dio stručnjaka vidi šansu za BiH kroz nearshoring, znači prebacivanje pogona bliže matičnim tvornicama u Europi radi nižih operativnih troškova. Smatrate li da ova kriza može biti razvojna šansa za privlačenje novih investicija, a sa druge strane imaju li naše institucije spremnu strategiju kako bi podržale domaće proizvođače i pomogli im da diversificiraju tržišta ako se kriza u Njemačkoj dodatno produbi?
0: Taj nearshoring se počeo pominjati već nakon pandemije i da su upravo veliki broj kompanija u automobilskoj industriji i u drugim granama industrije zbog povećanih troškova proizvodnje u zemljama Evropske unije su tražili mogućnost svojih nalaženja partnera u blizini Evropske unije, tako reći u susjedstvu, a ne na dalekom istoku kao što je to nekada bio. Veliki brio te industrije zbog određenih i nameta koje Evropska unija ima prema svojim kompanijama, to je taj uspostavljen sistem trgovina emisijama čestica, znači svako zagađenje koje proizvodni proces pravi i direktno i indirektno se prevodi na određenu vrstu novčane naknade koja se upumpava u budžet Evropske unije i iz budžeta se vraća opet na teritoriji gdje je nastala ulaganjem u projekte obnovljivih izvora energije itd. E sada, kompanije i tržišta preko granice Evropske unije, konkretno na Balkanu, nemaju taj način, e onda Evropska unija donijela propis, taj mehanizam prekograničnog poravnanja ugljika. U stvari radi se o tome da svaki uvoznik robe izvan Evropske unije prilikom uvoza plaća određenu taksu na taj uvoz, da bi se izbalansirala na neki način ta opterećenost troškovima. Da bi spriječila Evropska unija velike investicijske gigante u Evropi da ne bi dobili ideju da prebace pogon u jednu Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, ne znam, tako dalje, zato što tamo nema uspostavljen ETS sistem. I mi sada smo već čuli, zato počela je primjena tog SIBA mehanizma i proizvođači iz Bosne i Hercegovine će biti time opterećeni, tako da on prestaće biti podijeljena ta destinacija za preseljenje investicije i jednog dijela troškova. Zato smo mi i kroz komoru zajedno s našim partnerima u Bosni i Hercegovini mnogim insistirali na što je moguće bržem uspostavi ETS sistema, harmoniziranog sistema trgovine emisijama, koji bi bio isti kao u Evropskoj uniji, ali trenutno imamo neki politički zastoj jer ministarstva iz Republike Srpske nisu dali saglasnost za taj projekat, zato što smatraju da je to prenos nadležnosti i na taj način direktno utiču na tu situaciju da Bosna i Hercegovina ne bude poželjno tržište za taj, kako vi rekoste, preseljenje nekog proizvodnog pogona o sistemu nearshoringa.
1: Gospodin Jaša Spahić, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vam na interesovanje.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Njemački proizvođači automobila sve više gube trku na kineskom tržištu, a Mercedes i druge kompanije više ne mogu računati samo na reputaciju svojih brendova i kvalitet izrade. Tako je Mercedes u prvoj polovini godine u Kini prodao samo 1000

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.

0: sada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jedna.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se pitamo, znate li priču o tvrđavi Gradini, starom gradu Srebreniku? Znate li da je on jedan od najstarijih i najatraktivnijih srednjovjekovnih bosanskih gradova, izgrađen na impozantnoj stijeni, na obroncima planine Majevice, a udaljen je svega nekih 6 km od centra Srebrenika. Spominje se još davne 1333. godine, kada je tadašnji bosanski vladar, ban Stjepan II. Kotromanjić, potpisao povelju sa Dubrovačkom republikom o ustupanju Stona, Pelješca i još nekih dijelova Dubrovačke republike. Ova prelijepa tvrđava skoro punih 7 vijekova odolijeva vremenu, a zbog svog bajkovitog izgleda i brojnih legendi o njenom nastanku, iz godine u godinu privlači sve više turista. Upravo zbog svoje nepristupačnosti, kula je odolijevala brojnim vojskama. Stari grad podignut je na stijeni koja se izdiže od okolnog terena u visini od 50 do 70 metara. Gornji plato stijene je neravan i rascijepljen. Visinska razlika između najniže i najviše tačke na kojoj se nalazi kula je oko 13 metara, a cijelo zdanje nalazi se na površini od oko 30 puta 60 metara. Do Gradine se može doći samo drvenim mostom koji je dijelom pokretan. 70. godina prošlog vijeka rađena je konzervacija Gradine, a 2003. godine napravljen je novi pristupni most.
2: Za tvrđavu se ne zna pouzdano ni kada je izgrađena, ni koju je gradio. Narod ima svoje legende u kojima možda ima i pomalo istine. Historičari imaju svoju teoriju i smatraju da su tvrđavu izgradili Mađari u vrijeme njihove vladavine Banovinom Bosnom u 13. vijeku. Mađari se spominju i poslije. U dokumentima je još zabilježeno da je Ugarski kralj 1464. godine formirao dvije banovine u Jajcu i Srebreniku kako bi zaustavio osvajački pohod Turaka, ali je nakon 55 godina tvrđava ipak prešla u turske ruke. Sadašnji izgled tvrđave u stvari je ostavština Turaka koji su je koristili skoro 300 godina od 1519. do 1835. godine. U tvrđavi je bila posada od 20 vojnika, te su je tokom vremena Turci dozidavali i prilagođavali svojim potrebama.
1: Ipak, i pored svoje vremešnosti, Gradina je jedna od najočuvanijih tvrđava iz srednjeg vijeka u Bosni i Hercegovini, a bila je dom bosanskog bana Stjepana Kotromanjića sve do njegove smrti 1353. godine, nakon čega je ukopan u Franjevačkom samostanu u Visokom. Stari grad Srebrenik sastoji se iz tri dijela, koji se nadovezuju jedan na drugi. Ima 4 kule i jedan omanji dvorac. Donji grad čini ulazna, kvadratna, četverostrana kula kapija sa pomoćnom zgradom i dvorištem. Odatle se, pored zaobljene četverostrane kule, stiže do platoa na kojem

0: se nalazi kasarna, odakle pored nje vode kamene stepenice do kapije gornjeg grada, odnosno Srebreničke citadele. U citadeli se nalazi manji dvorac, pored kojeg je na vrhu stijene, iznad ulazne gradske kule kapije, smješten veliki okrugli četverostrani donžon ili branič kule, dakle glavna najjača kula u tvrđavi.
1: Kameni objekti gradine veoma su stari, dok se zaštitnim zidovima ne može precizno odrediti starost. Oni hrabri se mogu i smiju popeti na najvišu kulu sa koje se pruža veličanstven pogled na plodnu dolinu kojoj nema kraja. S druge strane, dvorca gradine je, kao vječiti saputnik, planina Ozren, a u uskom zagrljaju obronaka Majevice mirno stoji ušuškani grad Srebrenik.
0: Bedemi grada i vanjski dijelovi zidova svih kula i obora koji su zajedno sa bedemima činili odbrambeni omotač grada debeli su oko metar i po, dok su svi ostali zidovi unutar bedema tanji. A cijeli grad izgrađen je u jednom potezu. Brojne legende ispredaju se o njoj, a svaka kaže da je upravo gradina mjesto na kojem se dokazivala požrtvovanost, ljubav i odanost, zbog čega je danas mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i mnogih drugih zemalja, nerijetko biraju za zavjete ljubavi. Nepresušni je izvor inspiracije glumcima, pjesnicima i slikarima. Opjevana i opričana bezbroj puta, ova ponosna ljepotica i dalje čeka da se pokaže u svojoj raskoši. Ostanite na talasima Federalnog radija. Slijedi još jedna zanimljiva priča.
2: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: Pitamo se mi i koliko znate o još jednoj tvrđavi, a zove se Vranduk. Nalazi se na oko 14 km nizvodno od grada Zenice. Izgrađen je na stijeni iznad klisure, ispod koje je rijeka Bosna, svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kojima su vladali bosanski kralj Stjepan Ostoja, nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš, kao i njegov protivnik, protiv kralj Radivoje. Prvi zapisi o Vranduku datiraju od 11. marta 1410. godine u žalbi dubrovačkih građana upućenoj ugarskom kralju Siksimundu na postupak njegovih vojnika.
1: Vranduk je imao veoma dobar strateški položaj, a samim tim i važnu ulogu kontrolisanja saobraćaja od Panonije, tokom rijeke Bosne pa prema Jadranskom moru. Upravo zato Vranduk je i često nazivan Kapija Bosne, i uspio je izdržati mnoge vremenske, ali i političke nepogode. I za njegovo ime, Vranduk, pretpostavlja se da je izvedeno od riječi branduk, što znači braniti, a dovoljno govori o njegovoj ulozi koju je odigrao u istoriji Bosne.
0: Iz perioda osmansko-turske vlasti tvrđava krije mračne uspomene, i to kao politički zatvor, u kojem su živote izgubili brojni protivnici Osmanskog carstva, pretežno kadije i muftije. U to vrijeme stari grad se sastojao od citadele sa glavnim tornjem i ostacima zidina, koje su opasavale centar ovog srednjovjekovnog grada, a koji je tada bio i centar kulturnih, ekonomskih i političkih dešavanja u regionu. 1697. godine, za vrijeme razornog pohoda Eugena Savojskog, kada je gotovo čitava Bosna ostala u pepelu i dimu, Vrandučka tvrđava ostala je jedina neosvojena. U svom pohodu Eugen Savojski je, uočivši težinu osvajanja grada, zaobišao Vranduk.
1: Od osnivanja do 1463. godine Vranduk je banski, a zatim kraljevski grad. Bio je jedini utvrđeni grad u župi Brod, jednoj od 7 župa srednjovjekovne Bosne. U njemu su bosanski kraljevi primali izaslanstva, potpisivali ugovore i izdavali povelje. Brat kralja Tomaša Radivoj se u dokumentima spominje kao knez od Vranduka. Veće trgovačko-zanatsko naselje izvan bedema je nastalo u selu Varošišću,
3: oko 2,5 kg

0: km udaljeno od tvrđave Vranduk. Tu su Franjevci utemeljili samostan i sredinom 15. vijeka sagradili crkvu Svete Marije.
1: Vranduk je doživio puni razvoj u 15. vijeku. U okolini Vranduka razvio se sistem odbrambenih objekata i unutar tih zidina manje naselje Soto Vranduk. Kralj Tomaš je Vranduku posvetio posebnu pažnju. Ispod grada podigao je crkvu Svetog Tome, svog zaštitnika, za koju je od pape dobio posebne povlastice. Tada je grad preuredio, a bedeme ojačao. Osmanlije su u više navrata opsjedale Vranduk. Zauzeli su ga 1463. godine. Početkom 18. vijeka osnovana je Vrandučka kapetanija. Dakle, mnogo kasnije austrijske trupe su 1878. godine zauzele grad i u njemu držale posadu do 1890. godine kada je napušten.
0: Stari grad u Vranduku pripada tipu brdskog utvrđenja. Tvrđava je i pored kasnih prepravki sačuvala prvobitne oblike koji podsjećaju na rana rješenja evropskih tvrđava. U srednjem vijeku je glavna kula bila viša, a prostor obora podijeljen zidom. Mala kula i istočni zid naknadno su dograđeni u svrhu zaštite ulaza u tvrđavu. U sklopu obora nalazilo se više objekata različite namjene, a pronađeni su i ostaci Dizdareve kuće.
1: Unutar zidova starog grada pronađeni su brojni arheološki nalazi iz srednjeg vijeka i osmanskog perioda. Posude, nakit, novčići, alati, mamuze i sl. Svi oni pohranjeni su u muzeju grada Zenice. Uz samu tvrđavu izgrađena je i džamija sultana Mehmeda Fatiha, a ispod Vranduka proteže se i tunel sagrađen za vrijeme Drugog svjetskog rata. Stari grad Vranduk je zadnjih godina obnovljen i pretvoren u muzej, pa je tako postao privlačan za posjetioce iz cijelog svijeta. Grad Vranduk, srednjovjekovno utvrđenje sa džamijom, proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Željko Marković, speaker Harise Temi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.
2: Jebi me ako ovaj znanče nas vodi.
3: I meni se čini.

Slušali ste dramu poljskog pisca Herberta Zbignjeva Maja u prevodu Slavka Šantića. Učestvovali Kaća Dorić, Vladimir Jokanović, Miljenko Đedović i Darinka Gvozdenović. Snimatelji Eduard Lozančić i Đorđe Malić. Asistent reditelja Žarko Turubatović. Reditelj Mišo Bušić.